0: vivendas dunha aldea. Comezou arredor das 5 da tarde no Parque Eólico de Couteiro e avanza en dúas frontes con moita rapidez pola forza do vento. As lapas queimaron xa máis de 20 hectáreas. Estamos pendentes da actualización deste parte. No operativo participan un técnico, 10 axentes, 9 brigadas, 13 motobombas, 4 PAS e 2 unidades técnicas de apoio. Lembramos, se detectas un incendio forestal, podes avisar no 085, un teléfono gratuito da Xunta. Tamén está disponible a aplicación Alume. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro. Repasamos o detalle do pronóstico de tempo para estas vindeiras horas. Temos 14 graus arestora en Lugo, arredor dos 15 graus en Santiago e Ourense, 17 no termómetro do resto das cidades. Hoxe as máximas roldarán os 23 en Vigo e Ourense, no resto ficaremos arredor dos 22 graus, 20 en Santiago. Hoxe temos por diante un día de transición, ceo entre nubes e claros e chubascos máis intensos e probables pola tarde na fachada atlántica. Son as 7:23 minutos, un momento.
1: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
2: Ten, sí. Pero eu vou pedir empanada de xoubas
3: que casa carayudamente co branco. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
0: Non pesa o mesmo atender un mozo adolescente que unha persoa de máis idade, e tampouco é o mesmo pasar consulta nun centro de saúde dunha cidade que desprazarse cada día por varios municipios. Esa é a idea que está detrás da proposta da Xunta para cambiar o sistema de retribución do persoal de atención primaria en Galicia. Antonio Gómez Camaño, conselleiro de Sanidade.
6: Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non só tamén é un número, ¿no? Sino tamén é a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no? A hora de ter a distribución de traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, que esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
0: No caso dos médicos de familia, pediatras, enfermeiros, o número de pacientes seguirá sendo importante, pero as tarxetas sanitarias terán un valor diferente segundo a idade. As de menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. Entre os 3 e os 6 anos, entre os 66 e os 80 anos computarán o dobre. O obxectivo é adaptar o sistema á realidade demográfica de Galicia e á carga asistencial que implica atender determinados grupos de idade. Pero non será o único factor, tamén contará onde e como se presta esa atención. Os profesionais que traballen en concellos cunha única praza e teñan un número mínimo de tarxetas asignadas poderán recibir compensacións económicas. E tamén se valorarán os desprazamentos. Se un profesional ten que cambiar de centro durante a mesma xornada, desprazarse en días diferentes ou mesmo cambiar de concello. Canta máis distancia e dispersión, maior será a compensación prevista. E hai outro concepto, a soidade profesional. Por exemplo, cando nun consultorio só hai un médico de familia ou un profesional de enfermería desa categoría. De Santiago a París, dun muro de Ourense os festivais internacionais e da música tradicional galega os grandes escenarios. Son tres historias moi diferentes, pero cun punto en común. As tres pasaron por Xuventude Crea, o programa da Xunta que impulsa o talento novo galego. Brais Albor gañou en 2022 na categoría de moda. Comezou cosendo cunha bella máquina que atopou no faiado dos seus avós e hoxe dende Milán está a piques de presentar a súa propia marca na Semana da Moda de París.
7: Na casa dos meus avós atopamos unha máquina de coser que non pertenecía á miña avoa, senón á primeira muller do meu avó, e por eso pois nadie sabía usala. Recordo que na época a miña outra avoa materna, que coa que vivíamos, pois tiña Alzheimer, por exemplo, entonces con ela discurría cousas para facer e foi cando...
0: Mon de Vane recibiu o Premio de Arte Urbana hai máis dunha década, comezou co graffiti en Ourense e hoxe os seus murais están en Europa, América Latina e ata nos Emiratos Árabes. Agora forma parte do xurado do certame e as súas creacións tamén evolucionaron e toman outras formas.
8: Incorporei pois ese mundo da cerámica, empecé a fusionalo co graffiti o que fago actualmente no estudio e mezclar estas disciplinas.
0: E está tamén Alana, o grupo que gañou en música no 2023. Antía, Pablo e Eloi mesturan música tradicional galega, electrónica e pop. Usan a tecnoloxía, pero como nos contaba Eloi, sen perder a esencia humana.
9: Que pasa? Que non te podes de como casar con ela, non? Non, si que é certo que hai algúns que xa están facendo, que xa sona todo a IA, non?
0: Tres historias diferentes, un mesmo punto de partida, unha oportunidade para ensinar o que fan e dar o salto ao mundo profesional. Xuventude Crea é un certame da Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, conta con 15 disciplinas artísticas e gastronómicas case

0: 6.000 participantes e máis dun millón de euros repartidos en premios. E a convocatoria deste ano mantén aberta a porta a novos talentos. Lara Meneses é directora xeral de Xuventude.
1: A verdade é que o programa Xuventude Crea é un programa que leva, pois, dado moitísimas alegrías á Xunta de Galicia. Porque...
0: Contamos cho todo en cope.es/Galicia. Lembra, se tes menos de 30 anos, hoxe remata o prazo de inscripción nestes premios. Segue connosco, estás escoitando Herrera en Cope. Seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.

0: a Consellería, desde a Consellería de Migración, tamén desde a Consellería de Presidencia, e cos centros galegos de alí, porque nós temos unha rede de atención social absolutamente privilexiada, que son os centros galegos, que están situados por todo o país, en Puerto La Cruz, en Valencia, en Maracaibo, en Barquisimeto, en Maracai, e, por suposto, digamos, o noso gran centro e irmá maior de todos eles, que é a Hermandad Galega de Venezuela, en Caracas. E gracias a ela, pois eles convertironse en centros de acopio desde o primeiro momento para logo distribuir os lugares donde era necesario levar as cousas de primeira necesidad. E agora, porque nos estamos facendo o que dixemos desde o primeiro momento que había que facer. Primeiro, axuda e aportación de carácter económico e axuda ás familias. En eso empezamos a desarrollarlo, creamos unha línea de axudas con medio millón de euros, que xa acabamos agora, xa se acaban de entregar, pois creo que estamos en torno ás 80 aproximadamente. No tempo que eu estuve en alí andábamos en 75, pero xa nestos días, desde que volvín, xa se entregaron máis axudas en torno ás 80. Temos orzamento previsto para poder chegar a 125 familias, unha media de 4.000 euros por familia, pero se fose necesario algo máis, vamos a poñer ese algo máis, porque hai que estar con elas. E logo, axudar as entidades de aquí que recolleran produtos axeitados para enviar alá. E aí hai que ser moi selectivos. Nos, por exemplo, aconsellamos priorizar cousas como medicamentos. En esa línea estamos tamén ahora colaborando, por exemplo, aquí ca Federación de Venezolanos de Galicia para poñer en Venezuela, a través dos nosos centros e particularmente da Armanda, deses elementos que aquí se recollen, pero que sean útiles. Porque claro, hai que coller cousas que non custe máis enviálas que compralas no país. Vale, porque no país hoxe pódense comprar prácticamente todas as cousas. Entón, se tú vas a enviar roupa que enviala, che costa moito máis, vale, que comprara no país, pois non ten sentido facer eso, porque sería, de alguna maneira, tirar cos cartos do diñeiro público para tratar de facer esa axuda. Entón, hai que ser eficiente en este tipo de axudas.
1: Uh-huh. Antonio Rodríguez Miranda, vostede, decíamos que veu fai uns días, non, desta viaxe, está preparando xa a seguinte, que vai ser tamén inmediatamente, non?
0: Pois sí, evidentemente, nosa tarea habitual. Si todo vai ben, na próxima semana volverei a salir para América, para, bueno, seguir visitando. Temos as celebracións de Hispanidad, que se dan en moitos lugares de América, e trataremos de estar presentes ca nosa xente. Este ano, ademais, en Uruguai, a Embaixada de España en Uruguai dedícalle a Festa da Hispanidade a Galicia, polo tanto, ali teremos que estar presentes. E mesmo estaremos tamén no desfile de Hispanidade de Nova York. Igual temos algunha novedades que poderemos contar máis adiante.
1: Perfecto, pois estaremos moi pendentes, dende logo, Secretario Xeral de Migración. Graciñas por achegarse aos estudios de COPE.
0: Moi ben, moitas gracias a vos. Un aperte, bo día.
1: 12:28, imos xa coa actualidade deportiva patrocinada por integralmotion.es. Estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Confírmase a lesión no Celta de Miguel Román. Santi Peón, moi boas.
2: Que tal, Paula? Moi boas. O parte do canteirán celeste coincide punto por punto co que onte contou Deportes Cope Galicia, dicir, lesión de xeonllo dereito, debe pasar polo quirófano nos vindeiros días, e se non hai complicacións, o tempo de baixa oscilará entre as 4 e as 6 semanas. A Vigo regresa, por certo, Sebastián Cáceres, que está mancado no pubis, unha lesión que se produciu coa selección de Uruguai. Pola súa parte, o Depo retoma hoxe os adestramentos despois de 4 días de descanso, e o fai pendentes da evolución de Amatucci, que, lembramos, quedou mancado no partido do Depor ante o Sevilla. Hoxe é día, Paula, de partido, Copa da Raíña para as Celtas, que na segunda rolda da competición vai recibir esta tarde ás 5:30 nas instalacións deportivas da Madroa o Real Oviedo. En balonmán feminino, triunfo do Atlético Guardés en Lanzarote por 24-26.
1: Graciña, Santi, e ti, lembra, a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. Segue connosco, seguimos contando todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE.